0: bora niko vesera kufunika pa mpango zathu za nsofala mkati masiku zino anatatomwe mabasa akusanywa paswa kwa mbuto za kutendeza mwinji zilema kubodoka tikuonga pantengo wa makumatandatu zidabudoka tangwe ya uipe kudambo na kukapura na kwa antu kuburikida pampangwa za usonguru lechitika chake chidamara kulikudembuka kupaswa ntaba wakupuma kuliapata basa autongi nkafika nzizo kulia panche ni muno nsofara zenezi na zinangu zinaze kampangwa za atu za provincia na sofara panziziuno kuburikida mtu muno studio radu msabike panpabeda alpakaluta ndini pera iratume Rogerio Madrale kumichini basibeke mwajidi. Alikudebuka mabasa kupaswa kuti antu anyopata basa ambuto za ganyu za utonge akwanise kuja pancheni. Kufika kuti azinja angipata basa ambuto za utonge. Ungafika nzizi ukuja pancheni kuti apume na basa angalemba tsamba twera kuziwisa kuli utonge. Utonge sadimbuka napyo. Nyakupironga penepi ndi mbuya Innocence Mpisa mbakhala tu ministro wa mabasa utonge. Mbalonga tenepa kuti penepe kupasa kuti azinja nyupata basa mbutu za utonge akhale kusukwala na kuti ungafika nzizo kuja panjani safunika kuchita mankhasa tori kwa pedza na kwa tabira matsamba mbako nsambo kuti apume mwansanga nsanga. Mbuya Innocence Mpisa akapironga nsekwe nsabudu panu pabaira nzito kula sofala papa kuma makuluke kamwe na hale tu anyakunerera mabasa utonge muno nsofala. Alonga yu kuti damana kucheza mchili kuliku wa Pemba kulia nyukunere na mabasa tekulonga kulokulu. Amuno sofala tuwele kuti akwanisi kuchita nchango. Pan siku za kuwa na makumatatu tekulonga ntane mumpu akwanisi kupi salka na penepi. Uipi nganono usali nduli. Mbatifenu mafaa.
1: Há volume considerável ao nível do Serviço Provincial de Economia e Finanças e uma das medidas que encontramos é que...
0: Para matamba, a quinjipa que acamwe, tenepa sumana inafunakuza, anzatu apatabasa, anatea pedwe, na angasi adasangulwa, tuera funzisa. Mapatiro abasa makuchingiza kakamu. Tuwera kutiti kwa nisembo kusalakana antu anapata basa na utongi. Tuwera kutungafika nzizi wakuja panjene akonde kudimbuka napi. Pikonde kana madudu.
1: Limar o número de problemas existentes. E pensamos que isso vai ser possível nesta campanha que se vai fazer. E da nossa parte, enquanto Ministério, vamos acompanhar numa base quinzenal para termos indicação de que efetivamente o que está a acontecer.
0: Como cano kuti makuma akachitwa ministro na apate basa utongi na nyakuonerera muno sofala makamaka pano pa sofala papasa njira yekuti kusokolwa ndima mikanzwe ne inati male mwenye kuira mbative.
1: Algumas das reformas que nós partilhamos com os colegas gestores foi ligada para o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, que recentemente foi aprovado pela Assembleia da República.
0: Pandima inango ya kupuma pa basa pa pancheni tinati tironge kuti pantemo basa iri kuchitwa nchiverano na kuwakulu abasa.
1: Presidente da República, e agora também passamos e discutimos com os colegas sobre o que é que nestes documentos têm estado a ser ditos.
0: Ao ato que me fala, Mbuya Innocence Mpisa, ministro wa mabasa utonge muno sufala mbalonga patangwe ya kulembuka kuja pancheni kuli anyupata basa autongi. Mbwenye agwisa ntemo kutipa ntanda ibozi basieni pene pisali nduli. Mbuto za patiro mabasa utongi na kutendeza mwinji za kupiringana makuma tandatu zilamala kubodoka muno mprovinsi ya sofala kubulikira pa uipi okudambo na kunungunya kwa antu na kukapulana kubulikira pa usanguru udachitika chaka chidamala. Mpangwa zenezi, zaikuwa pakwecha na ministru wa mabasa utongi muno Mbuya Innocence Mpisa paku chita ulendu wa basa mpaka provinsia ya sofala. Aronga hii kuti mabasa kuchitwa tori kuti ukwanisi kupa kutomwa nzamia wa kusasanya patwa kwa mbuto zenezi. Aronga kuti mbuto zida kumoka ndi za kupatira mabasa utongi tulonge nyumba za mushtadoro maposto administrativo na mbutu zinangu maofisi adamala kunomo budoka kubulikira muntu muno provincia ya Mumpu. Kumukani kuti kubiri na funikira kuti ipatwe basa nje kupiringana pyulu madzana makuma nomwe ambondo akapironga panepi kumarikosi manaino panzinda wabaida munhu sofarambwe nesese mpisa kuti mabasa nevakusanywa paswa kwaapiri pida maku bodoka kunati kuchitwe mfendo na mfendo makamaka tomera mprovincia nosofala gaza nyambana na manika batvene mafala
1: sim nós temos levantamento exaustivo feito no quadro do plano de reconstrução, portanto, pós-manifestações, infraestruturas de vários níveis. Portanto, aqui fala-se a partir dos edifícios de funcionamento dos governos distritais, edifício de residência dos administradores...
0: De bom mene, tirkulonga mbuto za mabasa amuinti ninga pakumangwa patwa, papiri pida bodolwa na antu, ponto na mpepo, nyumba za mamustadoro na maposto administrativo na pinango pa ntengo wazana na makuma sere, tinati ti tome na mbutu za kukwana makuma tandatu, okubiri epikwe makuma nomwe, inati ipitiso basa mpwenye tirikufuna kuyeruza antu kuti tabodola pida mangefi, tinepa tirikuluza nzizi na kumanga ponto pipiri pida mangefi, bodola.
1: Pública. E como se pode ver, não se está a falar de novas infraestruturas, está-se a falar de reparar infraestruturas.
0: Ao atuar que me falam bem no senso impisa, ministro Wambasa Utongi, Mbaronga Patangwe e a Bássaro Fanacuchita Kusanyo a Páscoa, Papiri Pidamaruk Budoka, na Kukapurana com a Anto Tangwe e a Mpangwe Zausongulu, Ponto na Pions Pia Nziko. Nzindo no wabaira tomera nsiku ya nsabudu sumanenu, anate achitwe panatipaunike mapika apa mfendo uachisiri. Mapika anya kuponya mabuchu tikulonga pali na asikana, aletu pantundu wakarate shikukai. Tikulonga kuti makuma ashanu pali na asikana, akubukira panu pabaira nzinda wa shimoyu na nzinda wa tete, ndiyo wanafuna kuchita mapika niganeno. Tuera oneke shasha. Pinafunikira ndikuti asanguri. Boss anafuna kusukulira mbwenye kulonga kudachita president tikulonga mkulunkulu wa nsoka wa anyoponya mabuchu panu pa sofala mbuya Mikael Soares alonga kuti uku nkupangisa chiungano na chifunano kuli anyoponya mabuchu mbuya Mikael Soares agomeza na kulonga kuti tenepa mabasa mlaku sasanyirwa twera kuti mapika kwanisi kuoneka panu pa baida nsikwenza budu.
2: Também temos aqui a Taça Rajan Júnior, que acontece aqui na Beira, acontece uma vez em cada ano, e esta vez estamos na oitava edição. E ainda já agora, dia 25, também temos um campeonato em Maputo, estaremos a viajar já no dia 25.
0: Ndimulinga puda paswa zina ya Rajani Junior kuti usachitika kabozi pachaka. Tinatimbo tichite ulendo mpaka nzina wa Maputo, tinati tifambi na apale na asikana 13 tangu ye kusowa kubiri. Pezi mbila kwata kuinjipa. Na alembo anyakuti pezera tuwari kuti tikwanisi kufamba mpaka provincia ya Maputo. Tingamala kuchita mapika panu paka atupaziku, mbukira panu papaira.
2: Vamos mais importante nós termos pelo menos o número de 12 a 13 atletas e aqueles também que estão na...
0: Ao atua kalima fala mbuya Amilcar Soares, nsogurere wachungano cha anyakuchita mabuchu, anyakuponya mabuchu panu pa baira.

0: Anya kuvara kafika na mabasatu masika leru kundi ya mpangwa zatu zinafafumaza pakutoa matina wa mwanchi guagwa. Mpangani mpansika leru kuti mbuto za mwanchi. Za kukuwa na maza na mawezi lafuzika pasi kuzanduli tangwe ya kuzara kwa maza na mpepo ponto na koneka kwa usanguru ulamalisira tenepa na koneka vya vya nkati masikata na Musambiki. Pebalo kulipatipuata kutomera pansendo wa chuhiri chakachinu kutipirungame. Pano panzido beira pansi kwa sabulu anati agumanike pakati pa mfendo wachisere wa tasa Rajan Junior kundi ya Shikokai Karatedu pakoneka kudemboka nzizuno makamaka pa mapaso pakufuna paswa penchi na kupumiswa mbuto wa basa kuna anyabasa autongi na kupatira mwinji nkati mwini provinsi ya Sofala kumichini alikupata nenza nga George Barros nanga tunishwa kiso mbikani na ife. Pakutu mwana zumbangwa hanyakuwa na kupangani fano kuti mbuto za kukuwa na makumatandato za mwinji kubulikira pazire za kukuwa na maza na mawezi la fuzika pansi kuzanduli tangwa ya kuzara kwa mazi pionzi pakumalaoneka kwa usanghulu mkati mazikata na Musambiki. Zabalo sasa njiri pato kutomera pa mfendo wa chwiri chakachino perira tomei.
1: Mbuto za patiru ambasa utongi na kutendeza mwinji za kupiringana makumatandatu zile mara kubodoka muno mprovinsi ya Sofala kubulikira pa uipio kudambo na kunungunya kwa antu na kukapulana kubukira pa usanguru udachiteka chaka chidama. Mpangwa zenesi, eza ikuwa pakwecha na ministru wa ambasa utongi muno mbuya Innocentio Impisa paku chita ule tu wabasa mpaka provinsi ya Sofala. Alonga iye kuti mabasa kuchitwa toro kuti ukwani sikupa kutomwa nzamia wa kusasanya patwa kwa mbuto zenesi. Alonga kuti mbuto zida kumoka ndi za kupatira mabasa utongi tulonge nyumba za mamushtadoro maposto administrativo na mbutu zinangu maofisi adamala kuno mbudoka kubulikira mtu muno provincia ya Mumpu. Kumukani kuti kubiri na funikira kuti ipatu isu asa nje kupiringa na piulu mazana makumanomwe ambondo akapironga penepi kumari kwa sumana inu panzinda wabeda muno Sofala mbuye na isesu mpisa kuti mabasa na wakusanyo paswa kwa piru pida malgu bodoka. Kunatu kuchitwe mfendo na mfendo. Makamaka tomera mprovincia no Sofala, Gaza, Nyambana na Manica. Bate vene mafala.
2: Sim, nós temos levantamento exaustivo feito no quadro do plano de reconstrução, portanto, pós manifestações, infraestruturas de vários níveis. Portanto, aqui fala-se a partir dos edifícios de funcionamento dos governos distritais, edifício de residência dos administradores.
1: De bom mene, tirkulonga mbuto za mabasa a mwinchi ninga kumangwa patwa. Papiri pida bodorwa na antu, ponto na mpepo, nyumba za mamustadoro na maposto administrativo na pinango pa ntengo wazana na makumasere. Tinati ti tome na mbutu za kukwana makumatandatu kubiri epikwe makumanomwe inati ipatiso basa mpwenye tirikufuna kuyeruza antu kuti tabodola pida mangefi tinepa tirikulu za nzizi na kumanga pontu pipiri pida mangefi bodola.
2: Pública. E como se pode ver, não se está a falar de novas infraestruturas, está-se a falar de reparar infraestruturas.
1: Ao atua que me fala mbuya Innocentio Impisa, ministro wa mbasa utongi, mbalonga patangwe ya basa rafana kuchita kusanyo wa paswa papiri pita mbalakubudoka na kukapurana kwa antu tangwe ya mpangwe za usonguru, pontu na pions pia nziko.
0: Kumano kwa sesu na perera tomei, upangani zinango kutipano panzilo beira mono mprovincia Sofala. Pansi kwa sabulu panatipone kimfendu bukawa ichisere wa mulinga unazuika na Rajan Junior kundi ya Shikokai Karate. Ni mhangwa za kumazwa na nzato pareira tomei.
1: Nzindo na wabaira tomera siku ya nsabulu sumanenu anati ya chitwe panatipone kimapika apa mfendu wachisere. Mapika anya kuponya mabuchu tikulonga pali na asikana. Ale tu pantundu wa karate Shikokai. Tukronga kuti makumashanu apali na asikana. Akubulikira panu pa baira nzinda wa shimoyi na nzinda wa tete. Ndiyo anafuna kuchita mapika niganeno. Tuera oneke shasha. Pinafunikira ni kuti asanguli. Boss anafuna kusugulira. mbwenye kulonga kulechita president kulonga mkunkulu wansoka wa anyoponya mabuchu panu pasofala mbu ya Mikael Soares alonga kuti uku nkupangisa chiungano na chifunano kuli anyoponya mabuchu mbu ya Mikael Soares agomeza na kulonga kuti tenepa mabasa mlaku sasanyirwa twera kuti mapika kwa nisikuoneka panu pabaira nisikuenza budu.
3: Também temos aqui a Taça Região Júnior, que acontece em Canabeira, acontece uma vez em cada ano, e esta vez estamos na oitava edição. E ainda já agora, dia 25, também temos um campeonato em Maputo, estaremos a viajar já no dia 25.
1: Ndimulinga udapaswa zina ya Rajani Junior kuti usachitika kabozi pachaka. Tinatimbo tichite ulendo mpaka zina umaputu. Tinati tifambi na apale na sikana kumi na atatu. Tangu ye kusuwa kubiri. Pezi mbila kwata kuinjipa. Na alembo anyakuti pezera tuwa kuti tikuwa nisikufamba mpaka provinsia ya Maputo. Tingamala kuchita mapika panu paka tupaziku. Mulkira panu papere.
3: Vamos mais importante nós termos pelo menos o número de 12 a 13 atletas e aqueles também que estão na...
1: Awa tuwa kalima fala mbuya Amilcar Soares nsugurere wachunga anocha anyakuchita mabuchu. Anyakuponya mabuchu panu pa baira.
0: Mwana kwa zesi tukumzina angu nsa kulonga kuti zizunu pakoneka kulembuka kwa mapasu pakufuna kupumiswa mbutu wa basa kuna anyabasa mwinchi peno utonge nkati mwini provincia Pereira Tome.
1: Alikulembuka mabasa kupasa kuti antu anyopata basa mbutu za ganyu za utonge akwanise kuja pancheni. Kufika kuti azinji anyopata basa mbutu za utonge. Ungafika nzizi ukuja pancheni kuti apume na basa angalemba tsamba tuwera kuziwisa kuli utongi, utongu salimbuka napyo. Nyakupironga penepi, ndi mbuye Innocence Mpisa, mbakala tu ministru wa mabasa utongi. Mbaronga tenepa kuti penepi kupasa kuti azinja nyupada basa mbutu za utongi akari kusukwala. Na kutungafika nzizi ukuja panjani safunika kuchita mankasa, tuwera kwa pedza na kwa tabira matsamba mbako nisambo kuti apume mwansanga nsanga. Mbuya Innocence Mpisa, akapironga nsekwensa budu panu, pabaira nzito kula sofala, papa kumama kuruke kamwe na aletu anyakunirera mabasa utongi muno sofala. Alonga yu kuti pidamana kucheza mchili kulikuwa Pemba kuli anyakunirera mabasa tekulonga kulokulu, amuno sofala tuwera kuti akwanisi kuchita nchangu. Pan siku zokuwa na mako matatu tekulonga ntane mumpu akwanisi kupi salka na penepi. Uipi nganono usali nduli. Mbati venu mafaa.
2: Há volume considerável ao nível do Serviço Provincial de Economia e Finanças e uma das medidas que encontramos é que...
1: Para matamba, a kuinjipa kakamwe, tenepa sumana inafunakuza, anzatu apate basa, anate apedwe na angasi adasangulwa tuera funzisa. Mapatiro abasa mwakuchingiza kakamu. Tuwera kutiti kwa nisembu kusarakana antu anapata basa na utongi. Tuwera kutungafika nzizi wakuja panjene akonde kulimuka napi. Pikonde kana madogo.
2: Limar o número de problemas existentes. E pensamos que isso vai ser possível nesta campanha que se vai fazer. E da nossa parte, enquanto Ministério, vamos acompanhar numa base quinzenal para termos indicação de que efetivamente o que está a acontecer.
1: Como cano kuti makuma akachitwa ministro na apate basa utongi na nyakuonerera muno sofala makamaka panu pa sofala papasa njira yekuti kusokolwa ndima mikanzwe nenati male munyakwira mbative.
2: Algumas das reformas que nós partilhamos com os colegas gestores foi ligada para o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, que recentemente foi aprovado pela Assembleia da República.
1: Pandima inango ya kupuma pa basa, pa pancheni, tinati tironge kuti pantemo basa ilikuchitwa nchiferano na kuwakulu abasa.
2: Presidente da República, e agora também passamos e discutimos com os colegas sobre o que é que nestes documentos tem estado a ser dito.
1: Ao atual que me fala, Mbuya Innocence Mpisa, ministro wa mabasa utongi muno sufala mbalonga patangwe ya kulembuka kuja panche nukuli anyopata basa utongi. Mbwenye agwisa ntemo kutipa ntanda ibozi basieni pene pisali nduli.
0: basi kumana kwa zesu mtafika kunkomo na zumbangu hapa kutoma talonga kutifukwe za mwinji kubulikira za kukwa na maku matandatu sinapatiru na uto ngingati mwaziku atiru ya Musambiki muno mprovinsi Sofala kubulikira pa ntengo kukwa na maza na marizi dafuzika pasiku zandulu tangu ya pionzi kuzala kwa maze ponu kumana kuoneka kwa usanguru mba malisira oneka pikuti pia kutipene pia malisira na kusesa hui pingati mwaziku na Musambiki pina tipimangu ponu uzibozi kutomera panfendo uimbu karo chuiri chakachino wanapanzido bera muno mprovinsi Sofala kutomera pansi kwa sabudu panaliponeke mfendo chisero uimba kwa mulingo atasa rejan junior kundi ya shiko kai karatini nango talonga kutipakoneka kulembuka kuma paso awa kufuna kupumisi na kupasa penche na kulengia basa utonge mkati wende provinsi ya Sofala kumichini apata ndi George Barros nanga tujua kisombe salani
4: Hangwa Zansofala.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?